0: mangke to Rama. Rama Prabu sesembahan kula paduka pepunden kula Rama Prabu ing Mandaraka. Kula nuwun. Wonten timbalan ing adhawuh nggih anak Prabu. Amiji dateng pun bapa ing Mandaraka. Kados mekaten raos ing manah kula Rama Prabu. Saya dangu kula sampun tanggap bilih ing mangke tetep jawata midana dateng pun Duryudana. Lho. Mangke rumiyin nggih. Anak Prabu Duryudana kagungan pengendika. Bilih paduka sampun kraos menawi anak Prabu menika nembe pinidana dateng jawata menika lajeng. Mawi dasar menapa nggih anak Prabu?
1: Nggih. Paduka Rama Prabu iki lapan menapa. Wiwit ngayahi Barata Yuda ngantos ing dinten menika. Mawi kula manah mboten timbang pejahing para senopati saking Pandhawa kalian saking Bulupidu. Menawi kula petang-petang mboten mingsra menggah icaling senopati Pandhawa. Sawangsulipun Rama Prabu mboten kirang kathah perwagul-agul negari Ngastina. Para pepundhen-pepundhen ingkang kula ajab supados saged ngukup kamenangan parandene. Sedaya sami gugur wonten matianing palagan. Langkung-langkung Rama Prabu menawi kula manah dateng lelampan kala wausi yang ingkang nembe kewala kelampahan. Kakang Narapati ngawongga ingkang dahat kula ajeng-ajeng. Atus pepulih jayaning para Kurawa. Parandene Kakang Narapati Karna paripaksa inggih gugur wonten matianing palagan awit saking tanganing Janaka. Ingkang mekaten kula wau Rama sampun tetela bilih dewa menika mboten adil. Mancin dimban siladan awrat tresna dhateng Pandhu tinimbang dhateng Kurawa. Lha talah. Mangke rumiyin nggih anak Prabu. Kula suwun paduka anak Prabu sampun ngantos mengko pengawak bojo tumuli lajeng andhak wae ingkang mboten dhateng Gusti kang karya jagat. Mandhapipun dhateng para jawata ingkang asipat minangka awatara. Gerana Prabu mangke mindak saya ageng bendhuning Gusti ingkang tumuju dhateng anak Prabu. Mindak saya ageng dukaning para jawata tumanduk dhateng anak Prabu Duryudana bilih paduka lajeng andhak wa dhumateng jawata ingkang kirang prayogi. Gerana Prabu wiwit kina makina salokaning jagat sampun asung palupi jero wong kang nandur bakal ngunduh, wong kang utang bakal nyaur, wong kang nyilih bakal balekake. Menika nggih. Lain mangke menapa sababipun dening ngantos kula wastani murucut saking gendongan luput saking kudangan anggen paduka ngebang-bang dhateng ing Rama ngawongga. Supados jaya wonten madyaning palagan tetandingan kalian Pandhawa. Ingkang mekaten kula ana mboten aneh lan mboten muka. Bila saya tipis kekiatan yang dulu itu inggih labet saking para Pandhawa yang dipuntuh mandang sampun gumolong ing cipta rasa karsa karyanipun kalian para wadya bala ingkang sami sabiyantu dateng para Pandhawa. Inggih awet saking para Pandhawa ingkang boten ate potang saksrik dateng para pamiyantunipun menika wau nggih anak Prabu. Mboten napa muka bilih anggenipun Sabayapati kalian Pandhawa mboten namung ing lati nanging tumus dumugining batos ngantos gemelaripun kridaning para prajurit Pandhawa angsahipun kados singa mulak kidang. Hawit petanganing para prajurit ingkang winengku Pandhawa pejah ngelabui Pandhawa menika pejah ingkang sahid, pejah ingkang suci. Mila nggih anak Prabu menapa petahipun anak Prabu lajeng anggetuni dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Anak Prabu Duryudana
0: Menawi paduka menika kedhuwung dhateng lampahan menika mesthinipun sampun kula ben-ben. Paduka lereming penggalih kenging kula ingetaken. Tumuli dipun jabel wontenipun Baratayuda Pak Randini sampun paduka niati ingkang menika nggih. Kebasan seganten sinareman tanpa wonten ginanipun anak Prabu Anggitoni dhateng lampahan ing sampun kepengker. Ingkang menika prayogining pun bapak ing Mandaraka namung cemadong keparing pun anak Prabu menika dipun lajengaken menapa mboten bab Baratayuda menika. Hawit ingkang wenang mutusaken ingkang wenang paring kerampungan menika sanes Sengkuni sanes Krepa sanes kula nanging tetep anak Prabu ingkang tetela badhe saged paring kerampungan ing kawontenan menika nggih anak Prabu Duryudana. Nggih. Kaluhuran dawuhipun Rama Prabu. Namung menawi kula manah kok inggih handu para sanget ing ngatasipun Kakang Narapati ngawungga menika kondang ing reh panjemparingipun. Ing ngatasipun ngeles jangganipun Janaka Kewala kok lajeng mboten saged tumama. Kok lajeng mboten saged tumama. Menika menawa panjen sampun jong apesipun Kakang Narapati kedah mboten kelampahan mejahi dhateng pun Janaka. Ila talah. Wong tentu tembungan wong bener kena luput, wong pinter kena lali. Menika nggih. Saya malih menawi anak Prabu menika wenget dhateng sesebataning para wikan. Suradira Jayaning Retlebo dening Pangastuti, nggih. Paduka saged maliti piyambak. Wonten pundi perneng tembung kula wau. Nadyan to mantu kula ing ngawangga menika sampun kaloka ing reh panjemparingipun nanging menawi sampun dawah apesipun pawasan kasandunging rata kabentu sing tawang dados jalaran pawidakdaan guguripun kang rata ing ngawangga long-longing driya mangu

kawula nuwun amit pasang kaliman tadi sinabeta nyilo duli kalepatu ing tulah sari sinuwun abdi paduka pun suwata ingkang cumantaka badhe munjuk wonten rasa paduka ingkang sinuwun gawe kaget kono wigati apa suwata maju ing kira ngadhep kepareng abdi paduka pun suwata nyambet pangandikanipun ingkang sinuwun sesambetan kalian sedanipun Gusti kula ing awangga. Iya kepiye. Nalika semanten pun abdi suwata ingkang sampun pinitados dados pinatah pinaka dados penongsongipun ingkang suling awangga. Mila napa mboten muka nalika semanten hamung tansah ngetut wingkin dhateng lampahe ngrata Kyai Jatisura. Ingkang tinitian dhateng Gusti kula ing awangga. Duh sinuwun. Sinuwun ngawangga menika pamanya sedha inggih mboten napa muka. Sabab saking menapa? Sedanipun ingkang suling awangga prasasat kados wonten ingkang ngajengaken. Kados wonten ingkang maringi jalaran dhateng guguripun suling awangga. Suwatama, nuwun wonten dhawuh. Antupara tembungmu. Guguring Koko Prabu. Ana kang kanggo jalaran lan ana kang ngejokake kuwi kepiye sing dadi karepmu? Ih mekaton sinuwun. Nalika semanten sinuwun ngawangga kepareng nglepasaken pusaka. Ingkang kinarya les jangganipun Kakang Janaka. Kula piyambak nyektosi. Menawi sinuwun ngawangga menika nglepasaken pusaka, mboten wonten ingkang sami meleset sampun ta ingkang jemparing jonggo. Jemparing rambut kewalon meratas dados kekalih sigar biak tengah leres. Nanging bawanipun nalika pangembating langkap sinuwun ngawangga ingkang lugunipun bedaring pusaka sampun leres dhateng jangganipun Kakang Janaka. Bawanipun wonten ingkang ngajaili. Lepasing maras terus sinarengan dhateng gedheting ngapus Kendali Kuda. Panyayah ginenjot baing pekusiran ngantos menceng langkap ingkang sampun sinandhangan Warastra. Mila boten mokal pasing jemaring lajeng mumbul kalih kilang saking jangganipun Kakang Janaka. Menika lakar dipun damel kaping kalihipun dosenipun. Nalikanipun Kakang Janaka nglepasaken pusaka manggih Kyai Pasopati ingkang bedhaipun wangun wulan tumanggal. Estunipun menawi Sang Kusir kala menika mboten anjarak dhateng pejahing Senopati. Lepasing Warastra pun nangkrita mestanipun saged dipun nenggoaken nganan menapa ngiring. Nanging malah kepara mboten. Lepasing Warastra sinarengan dhateng Arata dilandhangaken mangayun ajeng-ajengan dhateng kretanipun Kakang Janaka. Nama mboten muka menawi pusakanipun Kakang Janaka saged maratas dhateng jangganipun suling awangga. Duh sinuwun sampun genah lan sampun tetela menawi sedanipun suling awangga kenging kula ibaraken sedha kedadak pancen dipun budidaya dhateng kusiri.

Romo. Romo Prabu keparung wenget Romo. Keparung wenget Romo Prabu menika kulawarga piyambak menika wonten matian ing pesanggrahan Bulu Kidul. Romo Prabu sampun daya-daya nuruti bramaning kakung ing kemawa kepanasen Romo. Welasa dhateng ing putra kula Romo Prabu ngreksa dhateng iwananing pesanggrahan Bulu Kidul. Menawi ngantos kawontenan menika kapireng dening mengsah mintah esming mengsah dhateng kula sak brayat Romo Prabu. Pancen wis ora patut saliyan mapan ana kene. Jebul dudunggonku kene iki. Ora jembuh karo batin ing Prabu Salya. Selawasku urip durung tau dicamah dening menungso. Ewadene. Sumalonong tembunge cangkeme langap-langap eling-eling anak kewan. Wis ora patut saliyan mapan ana kene. Nyuwun pamit nggih, langsung pesanggrahan.

Oh, adal. Sinuwun. Kados pundi teko paduka Wentala lundung dhateng anak kula pun Suwatama ingkang nyatanipun sampun kesisahan manahipun. Kelajuing pangucap Suwatama kula westanipun namung naligi ngreksa dhateng kayuwanan paduka ingkang sinuwun. Duh sinuwun. Astunipun sedaya menika wawulara sing kendipun aturaken Suwatama parandene malah paduka anggap lepat ajengipun paduka. Wentala nundung dhateng anak kula pun Suwatama. Duh sinuwun. Lajeng menapa gina lan paedahipun anggen kula suwita ngrasa paduka ingkang sinuwun. Nadyan Suwatama menika sanes anak ingkang ngukir kula piyambak nanging bawanipun wiwit alit kula inggih kula wentah dhateng pun Suwatama. Langkung-langkung wekdal menika sampun boten gadhah tiyang sepuh kula pinangka lintunipun. Sampun boten gadhah pengajeng-ajeng menapa-menapa anggen kula suwita rasa paduka ingkang sinuwun. Tanpa gina anggen kula ngulir budi nyincengaken kampuh kepingin labet dhateng paduka sabab ketilo jatah sing pemaran kula sampun paduka tundung saking ing bolu pitung ngriki. Mbok menawi mboten namung Suwatama kewale nganyi nyepet mripat jejembek jerambah kalebet pun krepa semanten ugi mboten wonten pedahipun kula dangu wonten mriki nyuwun pamit kula semusih anak kula sinuwun.

lang ning kawan yen nak lara pandamun sar denon lere tekon nang surm ora tetan padang.

0: kawlana lanen nunamit asang Kalimantan bis napa nyela duni kalapateng tulasari sinuwun kula ingkang cumantoko ngabiyantara wong ngarsa paduka ingkang sinuwun kawlana lanen sinuwun wale-wale menapa kula ingkang kumawani ngabiyantara wong ngarsa paduka ingkang sinuwun. Iya jagat Dewa Bathara. Kaya katemben ingsun paring dawuh kelawan Paman Patih. Ana Narendra Sarimbit kang padha rawuh ana ing pasanggrahan kuwi ing Bulawitu. Sang Prabu Winantu Karaharjan sak prataning Sang Prabu Sarimbit. Kawula nuwun. Mundi pangestu paduka ingkang sinuwun lulus Raharja pisuwan kula. Inggih kalis ing pangrencana sowan kula sinuwun. Katarang wajan yang sunhan nepangake Sang Prabu iku Nalindra soko yang ngendi. Belah talah. Ketinggalipun paduka kilapan dateng kula sinuwun. Ini mboten aneh soal mboten muka. Mesinipun paduka mboten badhe pangling kalian kula. Karono dipun bucala tebih kula menika tasih kula warga piyambak kalian paduka ingkang sinuwun. Nanging balanipun paduka wekdal menika nembe ana ing penggalih. Mboten nemu aneh bilih dereng premono mespadaken dateng kula. Kula menika kadang anem saking pamak Kakang Patih Haryo Sengkuni. Wingking saking Ploso Jenar, inggih saking Gendoro. Gendoro menika asmanipun kadang kula sepuh nalika semanten jumeneng nata wonten ing Ploso Jenar. Ngantos katelah saking sakjawining rangkah sinebat negari Gendoro, inggih ing negari Ploso Jenar. Wondene nami kula, kula pun anggo jaksa sinuwun. Kula menika inggih kadanganem saking Kakang Sengkuni, nami kula pun Sora Basanta. Iya jagat, iya Dewa Bathara. Ora nyana wonden nganti lali, paman anggo jaksa lan paman Sora Basanta. Inggih, inggih sinuwun. Inggih, nggih anak Prabu. Paman Patih, kula sinuwun. Gini yo paman pasti orang ngiling lagi marang penjaringan ingsun. Lakal perkawis menika kula damel wedhus. Sampun ngantos nuwun nguningani lan atul kulino kalian lari kalih menika.
1: Sabab yopo?
0: Inggih. Nadyan menika kadang kula tunggil keringkel ning nyatanipun. Selaminipun jiwanipun boten ate gathuk kalian kula.
1: Apa mengkono? Kang tadi penggalian yang paman Patih
0: inggih milo nadyan piyambake pun wonten Ploso Jenar inggih awis-awis kula lurui
1: jalaran saka apa
0: inggih dateng pundi purukipun namung tak perkawis kamukten milo ya inget dipun inget nyuwun tinggalane wong mati aja sok dinggo rebutan tundhonipun mangke mindak kados kula kalian waris kula piyambak menika. Tunggal Pak Embo wis ora tau luru-luruan namung perkawis tilaranipun tiyang pejah.
1: Nalari kepiye?
0: Piyambakipun kepengin jumeneng nata. Mongko rak miturut kawontenan kedah ngurutaken waris ingkang sepuh. Kakang Gendoro menika seda mongko Kang Mbok Gendari menika nderek Kang Rama. Lajeng tunggilipun ing sepuh menika kula nembe piyambakipun kalian Sora Basanta. Kula menika pengin nguningani wetahing bumi Ploso Jenar piyambakipun kepengin sepados Ploso Jenar dipun bagi dados tiga. Ha kula rak ingkang mboten dikantuk wong. Negara butuh ape-ape kok dadak diperenca dadi telu. Ning kula ngretas nek wis diparu dadi telu sing sak protelen arep didel dhewe menika. Ha menika kula ingkang semunge man dateng kawontenan menika. Sampun nggih keparenga nglaramaken penggalih. Sanajan ketingalipun kula kaliyan Kang Paman, Kakang Sengkuni mboten nate akur namung nyatanipun sedulur menika banyu pinerang saupaminipun. Dipun belau sedinten kaping 7 tetep badhe kempal. Iya kala masanipun sok wonten klera-kleru benthik menika sampun limrah. Inggih tiyang isen-isenipun tiyang keluargan kados ngaten menika. Mboten tiyang alit, boten tiang madyan ajen tiang inggil nggih semanten niki kala mangsanipun nggih sok wonten ingkang benthik kalian keluarga piyambak. Namung kula pitados waton benthik kala wau dipun petang kanthi jangkep dangu-dangu rak pinanggih. Badhe kados pundi mboten ngaken ana wong kula menika kadang piyambak lan kakang Patih Haryo Sengkuni nggih ngumpaman menika. Kira-kira ada hari ini yang apa ya? Aku rak wis kandha karo kowe ta. Kowe iki aja metu saka negara nek ora tak timbali. Lah kok kowe malah padha mara mrene iki gawe kusutku kowe ya. Kowe gawe lingsemku. Dikira ana negara kono kowe ora kopen. Sing suwita iki tak aku wae kowe aja melu-melu, he. Marga mbok gedhe mbok cilik mbok akeh mbok sithik kowe iki duwe wadya bala duwe kawula. Heh. Yen kowe kepengin switana kene aku tak metu saka kene wae. Wis. Aku ora wis persaja to. Nek aku iki kumpul karo kowe ora seneng atiku. Wis saiki gumantung sinten Prabu Duryudana abet aku apa abet kowe bocah loro kuwi. Kurang piye lho nggon mikir nyang kowe kok malah kowe dah keluyuran teko kene. Manjur miyen Kang Mas, kusik serasa nganggo ora nganggo waton apa-apa, ora nganggo kowe alasan apa-apa sing wigati nek kowe arep switana kene aku sing metu saka kene. Wis ta, selawasmu ki ora tau akur karo aku. Gerong ora tau kompak kok. Piye? Kaya ngono kok iso nguwatake kahanan iki yo piye? Kakang Mas, sampun ngantos kadu adi bela penampi. Sowan kula mriki menika mboten badhe ngesur palenggahan paduka. Babar pisan mboten. Namunge mesti ketang kesna kula kan keponakan kula piyambak. Ana Prabu Duryudana iki keponakan kula menika putranipun Kakang Mbok Gendari. Cekedhik kata kula nggih tumet nguyung-nguyung tumet mikiraken dateng keponakan-keponakan kula. Kula ngrumaosi. Iwit rumiyin kula menika dereng nate labuh dateng anak-anak kula. Menuntun dateng anak-anak kula. Lah nggih kalenggahan menika, Pak. Kakang Mas. Gegandengan kula ngrumaosi menika keponakan kula. Tetep ing mangki kula badhe. Nguyung-nguyung dateng lekasipun anak Prabu Duryudana. Ingkang ing mangki nembe ngayahi Barata Yudajaya binangun. Kula sampun mireng kawontenan ing Bulu Pitu ngriki. Menawi ing Bulu Pitu sampun ketelasan Radio Bolo. Ketelasan bebantu labet sampun kata yang sami pecah. Mboten namung pawartos kula nyatakaken piyambak nalika kula wau jumujuk wonten ing jawining pesanggrahan. Kurawa kula etang namung kantun songo klebet ingkang wonten ing pendhapi ngriki. Songo kemawon ingkang tiga sampun apes sikilipun. Ingkang tiga sampun doak-doak dadanipun. Ingkang menika ketang welas kula kaliyan anak Prabu Duryudana sekadang. Kedarang-darang kula lajeng sowan ngriki. Babar pisan kula mboten badhe ngesur pelenggan sing ngandika Kakang Patih. Kula mboten kepengin tapi biar dados pangkat inggil. Kula trimah lenggah wonten ing Ploso Jenar. Idep-idep nderek nenggo kamuktenipun Kakang Patih. Inggih. Kakang Patih kula babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun. Babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun Kakang Patih. Sing ngendika iguh kados pundi rigen kados pundi tetep kula badhe nyengguyung dhateng rigenipun Kakang Patih.
1: Paman Hariyo.
0: Lha wonten dawuh.
1: Wis paman mengko ingsun kang bakal ngrampungi kahananing paman Angga Jaksa lawan paman Sora Basanta.
0: Namung kula nyuwun menawi piyambakipun swita wonten mriki sampun ngantos dipun tampi lho nggih. Saestu. Kula terima medhas saking mriki kemawon menawi. Menika dipun tampi. Iya
1: tenan. Paman Paman Hengga Jaksa lan Paman Sora Basanta.
0: Kula nuwun wonten dawuh, kula nuwun wonten dawuh.
1: Manjur ana gatine apa? paman salimbit rawuh ing dulu itu.
2: Siniwen.
0: Nadyan paduka. Dereng miji dateng ing paman kula dalah kadang kula yayi.
1: Sora basanta nanging
0: wong temo keparang paduka. Nggih anak Prabu. Kula kepengin mboten ketang klungsu-klungsu nderek udu. Sabiyantu dateng padu nggih anak Prabu. Nguyung-nguyung dateng lekasing prayagung ing kenembe angayahi Barata Yudhajaya binangun. Nadyan kula ngertos. Anggen kula kepengin badhe sabiyantu paduka. Kenging kula ibaratakan macan anguk-anguk panggrogolan nanging dalanipun kula tasih kapetang kula wangsa saking paduka anak Prabu mila sekadare lampah sagadhe manah kepengin kula badhe nderek sabiyantu dhateng paduka anak Prabu. Liripun kula sakah mingkes dhateng para Pandhawa medah pesanggeran Upalawiya. Lir sapateng sing tumi

0: Ya jagat ya dewa paroro. Paman Hengga Jakso, Paman Soro Basonto. Panyayah Wukir Mahindra ingkang sekawit kablabak marang gedining banjir bandang kaya meh rubuh nanging bisa tinuwak dening cagak kang pinangka tetekem. Nadyan gedining cagak amung sak lengen parandene bisa njejekake marang ateging Wukir kanthi prataning paman Sarimbit ana ngarsane ingsun. Gedene wis anyaguhake kepareng bakal sabiyantu marang Prabu Duryudana. Yen to pancen mengkono paman sira paman Sarimbit ora perlu nanggapi marang tuturing paman Patih Arya Sengkuni, nanging tinampa lan orane kuwi mung ana astaning panjenengane ingsun paman Patih.
1: Nuwun wonten dawuh
0: ana kalonggaraning penggalih paman dina iki. Paman Angga Jaksolawan Paman Soro Basonto ndak tompo kang dadi labuhane.
1: Kepareng kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Daya-daya kula badhe medal saking sanggran. Mboten wonten pedahipun anggen kula wonten ngriki. Paman Patih aja kaya bocah cilik. Paman Patih aja kaya lari kang maksih timur kang dadi penggalianing paman saiki moro petungan. Apa to gunane, apa to pedhae, lan apa to undu-unduane dene paman Patih banjur gething mburu sengit kelawan kulawargamu dhewe. Tok cutato kaya cacing, tok getak kaya manuk, tok gusao kaya dene sipating ayam to iku sipating kadang dewi paman. Kaya ora patut menawa paman banjur kedawa-dawa nggone gething guru sengit kelawan kadang paman Haryo. Upamane paman ora tresno marang kadangmu ngeling ana marang panjenengan ingsun mawa paman bakal nilaraking bulu pitu bareng wae karo jenenge ingsun. Menyang endi lakune paman aku ora bakal keri. Marga Duryudana ya paman Sengkuni, paman Sengkuni ya Duryudana. Mula paman rada membato pikiranmu paman. Inggih. Kula saged nembat manah kula nanging gadah penyuwun. Apa? Selaminipun lari kalih menika swita dhateng anak Prabu. Sampun ngantos alit ngerasi awan dateng kula agengipun pinaringan pangkat sak nginggil kula badhe kados pundi ngaben dangu sampun dangu anggen kula swita ngaben prideling reh samukawis tetep prigel kula tinimbang lari kalih menika.
2: Iya perkara iku ingsun mengko kang bakal mernoto paman pakaryan napa kang aja nganti ana sak dhuwuring paman Patih.
1: Inggih. Mawi sampun tinampi. Penyuwun kula syukur mangayu bagya. Wis ora urung nyendhet-nyendheti nggon ku arep munggah. Ketekan wong loro kuwi wis ido. Ajeg gawe aku.
0: Kados pundi sinipun? Ndak tompo prabaning paman Hengga Jaksa paman Soro Basonto. Wah, Kakang Patih, lestantuna ngladosi dhateng anak Prabu Duryudana. Kula trimah mapan wonten wingking nggih mawon. Margi kula piyambak sampun metang. Wonten ngajeng menika rekaos. Mboten saged nyambi menapa-menapa. Yen perlu malah tetombok. Sampun kula sekeca wonten palanggan kula mriki nggih mawon sampun. Mboten badhe ngesur palangganipun paman Patih.
2: Iya iya, yen pancen to mengkono.
0: Paman Angga Jaksolawan paman Soro Basonto wektu iki wis suwung tanana Senopati kang maguting palagan. Mawi ngaten nggih anak Prabu. Kemarenipun bapa kekali kepingin badhe ngamajeng palagan.
1: ing pengajak sampun ngantos kedangon sumunging Tegal Kuru. Winastan bilih paduka anak Prabu menika mangke ajri dhateng Pandhawa. Kula ingkang sakah mandhegani para prajurit ingkang masih wonten.
2: Inggih nggih anak Prabu.
1: Sowan kula anak Prabu kula wau sampun beto prajurit petingan saking Ploso Jenar.
3: Cinta gawa sapa?
1: Kakang Patih dereng wuninga kula sampun gembleng prajurit sak bergodo. Sampun kula wulang-wulak sekataing kegaman ingkang dipun anggen wonten palagan. Sampun kula gemblenging babagan kanoragan kasantosan kaprawiran.
3: Kowe njebuk bocah ngendi?
1: Jangkep. Poncet sekawan pancer gangsa kula pilih sedaya. Ingkang saking yuring kidul sangga ladan Wonosari. Kula pendhet setunggal. Saking yuring kilen brang kilen kula pendhet setunggal saking brang ler. Semanten ugi sedaya pedingan. Tur menika tilas penjahat-penjahat sedaya. Kekendelanipun kula kinten mboten wonten ingkang mapaki dhateng sampun kula beto menika.
3: Lah dalah ora nyono nek kowe wis nglumpukke rombongan.
1: Ih, mari ngaten nggih nggih, luwung kangge sumbang surung anak Prabu.
2: Paman Patih. Ento panjen mengko nukarsaning Paman Hanggo Jaksa Paman Sora Dasantoh raliwat. Ingsun ora wenang menggak kang dadi kersaning Paman Sarimbit.
1: Gandeng sampun dipun paringaken benjang dhateng Rosi menapa sinuwun paring kula nyuwun pamit. Daya-daya ping badhe undang teka medal dhateng Tegal Kuru. Para kowe nggih nyuwun pamit nggih Anak Prabu.
2: Sak jengkaring Paman Sarimbit ing sunara bakal nekake tumuli bakal toto-toto marang lakune ing garis.

0: nyindir anak Prabu.
1: Aman pati hopo.
0: Mboten nama ponapati nyentulani dateng kesaganipun kadang kula pun nanggo jaksa kalian Soro Basanta. Namung ing mriki parang kula badhe munjuk atur caos kepengin dateng paduka ingkang sinuwun.
1: Iya piye paman.
0: Anggenipun semegah kadang luka kalih kula wau. Kula pitados bilih piyambakipun tartamtu mboten badhe saged bedah betenging para Pandhawa krana menika kadang kula minangka kula nggih ngertos sepinten ukuran kadigayanipun lari kalih menika. Panjenipun anggen kula matur mekaten kula wau ing pengajap ngeman dateng kadang kula parandene ing kula eman malah mboten ngertos.
2: Dhasinipun
0: sepinten to bangginipun ingkang paman kekalih lamun to sampun abenajeng kalian Pandhawa. Kenging kula ibarataken kados dene sulung lubeng patumangan nggih anak Prabu.
1: Paman bojo gawe miris yang nonton gagahe mestine nalindrulur iki mau kuwagang nyempa-nyempa Pandhawa.
0: Inggih. Mai dipun tingali pawakan lakar. Ageng-ageng sedaya nanging ageng ing pawakan kala wau mboten kenging kangge ukuran mawi piyambakipun sampun wikan dateng oleng peperangan. Margi kala mangsanipun seubayanipun balenjani. Tapi nggih gatek anamung sok asring lalen lah menika. Saged nemutaken piwucaning sok asring lalen lengking kula kuwatosaken wonten mriku menika nggene.
1: Yen ngono njur kepiye paman malah tipas padha karo soroh nyawa.
0: Lah nggih menika. Aduh, angga jaksa lan Soro Basanta. Cuman tok ora tok pitung kanthi genep. Ing ngatasé ana plasa jener ora tau lah raga ora tau gladen parang kok wani maguk yang palagan.
1: Ning sapa ngerti jeneng ana palagan engko pinayungan karo sing gawe urip diwene kemenangan sapa sing ngerti.
0: Aduh kecil cak ngental nger. Yoga nggayuh bulan. Angeh kelampane.
1: Aja ngono paman. Aja sok ngina sepadaning umat.
0: Iki namung kula tetep njagakaken mboten badhe mimpang menika mangke tanding kalian Pandhawa.
1: Banjur sapa prayogane paman ingkang mbok kena kanggo kekuataning jenenge ingsun?
0: Sinuwun sembahan kula nggih anak Prabu. Menawi padhika ndangu menggah sinten to ingkang sinaraya pinangka dados senopati. Niyataken dhateng jumenenging padhika sinuwun mrih jayaning para Kurawa. Nadyan jagat menika dipun nosa asik tamtu mboten badhe jangkep kalih. Nalendra ingkang sekti mandraguna prawira jaya ing Walugun. Mung ingkang rama piyambak ing Mandaraka sinuwun sang panembahan salya. Menapa sababipun dene ponapati ngaturaken kang rama panembahan ing Mandaraka? Karana ingkang rama ing Mandaraka menika satunggiling Nalendra ingkang ageng subratanipun dasar sidik paningalipun wasita prasasat dewa. Toroto panjenenganipun menika prajurit Maharata ingkang linangkung. Langkung-langkung nggih. Menawi Kang Rama sampun kepareng tetak wonten palagan. Tatela saged mata aji canda birawa ingkang perbawanipun saged ngedalaken yaksa pinten-pinten ingkang boten kenging pejah. Sampun to lamak manungsa boten ngingrim nggih dewa ki ala wajrih. Mulat dateng kadebyanipun ingkang Rama sang panembaning Mandaraka. Inggih kanthi paduka pasrah dateng ingkang Rama ing Mandaraka. Inggih ngriki marginipun paduka ingkang sinuwun badhe nampi kamenangan saha sirnaning Pandhawa.
1: Apa kira-kira Rama Prabu kepareng? Ndak aturi madeg dadi senopati.
2: Duh sinuwun.
0: Gampil kangge hambrangus utawi ambrongot ingkang dados penggalihipun ingkang Rama.
1: menawi paduka kepareng ngetaken dateng pejahipun keng rayi kalihipun Duri Srawa dalahipun Rukmarata. Langkung-langkung nyebat dateng keng putra pun Lesmana ingkang kelebet wayah piyambak saking keng Rama panembaning Mandaraka. Hai mbok menawi ing mriku saya saklangkung dukanipun ingkang Rama ing Mandaraka.
2: Permoro Rahman Goswami ngamber ngengeng. Dadi karunaning kasuwote ameng margo memalas dong.

0: yen papan semengkono. Paman Haryo moro ayuh daya-daya enggal sumusul marang pesanggrahan ing Kanjeng Rama Prabu. Mengko jenenge ingsun kang bakal hangra rapuh kepareng utawa kasduwing penggalih pinangka dadi senopati ning Gulu Bidu. Suwawi kula dherekaken senyuwun karo tomarmu kawula nuwun wonten dhawuh. Jadi dina iki ora tak keparengake nderek pun kakang lan ora tak keparengake melu grupyuk barisaning paman Anggo Jaksa paman Sora Pasanta. Kepareng paduka dina iki tumuli siadi baliya marang kedhaton Ngastina. Reksanen Yayi Ratu Banowati aja nganti ana kang wanuh wani cilik nyedhak gedene. Jengkarake lawan Mbak Ayumu. Gureh tentrem ing kedhaton, slamet lan cintrakaning Mbak Ayumu tak pasrahke di Paskarta marmu. Awit sumurupa Banowati pinangka simbuling kemenangan. Yen to nganti Banowati cilik loro, gedene nganti sirna padha karo wis berubah negara Ngastina.
1: Kawono nuwun nyuwun pangestu Kawu Prabu.
0: Iya, duga-duga digawuh ngati-ati aja keri.
1: Ya mung aku ngelingake swatama aja nganti ana lakon mak pager mangan tanduran dhewe. Kawono nuwun nyuwun.

0: Kaparang matur dateng Gusti kula. Slaci podro mboten ngluciwan, sampun samapta ing kanthi sawetara ing dene para radya para saking kuwasa jenar.
1: Ya syukur mangayu bagi Gusti Kinjumur.
0: Ayo kabeh para cenggak kabudha lagi daya-daya praten Tegal Guru. Yai, ayo kabudha lagi. Sawi kula dherekaken Kakang Mas. Katalika kaya mangkono bidaling. Sang Hyang Jaksa Sora Basanta. Kadherekaken Purwadya Bala wiragane Pangyayah Singanebah.

0: Dimas. Ora kodoro.
1: Ono dawuh pangandikamu opo? Jiteng resno kakangku Hamidya dimuaku Bratasena.
2: Pun kakang parangandangu marang Siadi. Kepiye munggu kang dadi rasaning Siadi sak paripurnaning guguring kang roko ing awonggo.
1: Semeblak padhang rasaning atiku panyayah lumampah kok. Wanci panglung papang kubur sewu. Rumong sewa santuk jal dining pemarem bareng aku nyemurupi patin ning wong awunggu. Tebasan wis biso ono pulih marang patin si Gatot dien. Aku wis patembo yehu pamane si jelampur ngora biso ngerampungi gawi. Mbok no malah aku Dewi kang bakal magut pupuh ngadoni marang ratu ngawunggu.
2: Iya iya. Mengkono kang dadi pikiring Siadi
1: Kresna sideng kakangku iya.
2: Ya mungi ngelusun persani sawetara. Ya iya Janaka yang mau bengi kepati nggone tansah. Nengleng kaya wong kodeng. Ketitik dhewek ora bisa nindra. Janaka,
1: kula wonten dawuh.
2: Sewengi ora bisa turu. Tak arih-arih ora bisa ririh. Apa to kang dadi sebabe Dimas?
1: Kawula nuwun sewu lepat nyadhong diduka ing kathah Koko Prabu. Menawi kakang Mas Wargodoro menggalih kados sampun pikantuk jatos sing pemarem. Nanging tumrap Adipati uga kula dalah kosok wangsul Koko Prabu. Saksedanipun Koko Prabu ing awunggu. Duh Koko Prabu, saya sangat ngelanguting manah kula. Tetelo sipating manungsa ingkang kebak dosa mboten kados pun Janaka. Koko Prabu pidendan menapa ing kedah kula tampi dosa menapa ingkang kula sandang karana. Kula wani nyedani dhateng kadang kula sepuh piyambak. Semanten Koko Prabu mentalaning Bharatayuda. Paripaksa kula kedah wentala nguwuningani dhateng sedaning kadang ingkang nunggil ibu. Koko Prabu rumaos pepes raos sing manah kula Koko Prabu. Wela dalah. Ya jagat ya dewa Bathara. Ora jeneng maido lamun kabeh para kadang padha beda-beda penemune. Karena penemu iku mau akeh tan perbeda kalawan cacahing wong iku dhewe. Dimas Wargodoro, Yayi Janaka lan luwih-luwih kadang para Yudhistha Jmena. Ingkang mongko senopati kajibang asto bawating palegan. Resmo kakangku opo? Kula wonten dawuh.
2: Nuwun kula Koko Prabu. Saksedaning Yayi Ngawengga, pangrasaning pun kakang tetep kena kanggo ukuran tumrap para perwira ingkang padha ngayoni yuda. Lirik kepriye Dimas? Jroning padha tumandang datan mawang marang mungsuh sekti. Ya lekas ingkang mangkono iku mau Yayi. Saya gawe kandel ku mandeling kabeh para prajurit pangkone dewi-dewi. Dimas Arjuna. Pun kakang ora maido kaya ngapa saya banget abote ngrasamu jroning Siadi. Hangayahi karya lumawan marang ingkang raka dewi. Manging sumurupa ya Di. Sedane kang raka nomadyaning palaganiku tetepe wis netepi apa ingkang dadi pengendikane kang Raka Dewi. Ingkang duk nalika samono pun kakang kundur saka negara Ngastina pinangka dutaning para kadang Pandhawa. Ana samadyaning marga. Pun kakang pirembugan kelawan kang Raka ing Awangga sapejaga ana jroning pakedonganing kreta-kretaning Yayi Awangga. Ing kono pun kakang wis jinatenan ingkang dadi karasaning Yayi Karna. Yayi, ing tata gelar Yayi Karna iku dadi kekuwataning para Kurawa. Nanging sajatine Yayi Basusena wis pasti saged dadi bebanten merjayaning Pandhawa lan wutu ing para Pandhawa limo. Mula Dimas Janaka pedah apa ndadak siap di ngetuni marang sedaning Yayi Karna kang wis bener pangidhepe iku mau Yayi Janaka.
1: Kawula nyuwun nuninggih dahat kaluhuran pangandikanipun Gusti Prabu. Nembe menika dipaduka ngertos dhateng gegebenganing manah swargi Gusti Prabu ngawung gejebul. Angsahipun wonten palagan kepareng dados tetombok jayaning para Pandhawa. Sampun tetila bilih Kakang Nrepati ngawung ngeman dhateng suginging Pandhawa.
2: Ancen mulo mengkono. Ya mung kepengetipun Kakang marang kabeh para satriyaning praja. Idheping tekad prajurit ngedoni pupuh iku amung kudu ngangkat leburing mungsuh lan nyuwananing rowang. Nadyan to mungsuh marang sapa wae. Kabeh ora kena padha suminggah saka ing pakarti. Perkara menang utawa kalah, mati lawan urip iku malah kudu kepara sumingkir saka rasa pangrasa. Kang wigatine kudu tansah ngangkah marang kautaman.
1: Jadi dong resmo Kakang Bu,
2: Dimas Bratasena napa?
1: Resmo Kakang Bu maring dawuh ingkang mengkono mau. Semune Pandhawa nggone ngayahi Bratayuda iki katone apa wis ana ingkang bakal menceng saka anggering kautaman. Yen to panjen wis ana mara prayoga tumuli kandhak no sapa wonge Kresna kakangku.
2: Aduh adikku di adikku. Werkudara,
1: Kresna kakangku apa?
2: Aja kaduk ati bila penampa yai. Ing atase jering pun kakang iki dadi pamonging para satriya. Mesthine ra ya ora ana lupute menawa pun kakang ngetake marang para kadang lan para prawira. Pengrasaning pun kakang nganti dina iki pun kakang ora nyumurupi para satriya nggone padha ngaji ban padha menceng saka anggering kautaman. Nadyan mengkono wae yai. Pun kakang tangken datang sacaos pepenget ingkang wigatine nggone hangayahi karya kang saya abot nempuh lakon ingkang saya gawat aja nganti padha pisan-pisan singlar saka hadeg-hadeg ing kautaman. Awet wuruhanana ya Dimas Werkudara Tista jumlahnya Yayi Janaka. Tumraping jalma lumrah nempuh perang lumawan mungsuh sekti kang tela dadi dadaaning pati iku. Mujudake dijibaning kang gawat. Nanging tumrap para satriya ingkang tetela nglenggahi marang habeging prajurit utama. Cilik lara gedening sedo ana samadaning palagan iku tetep dadi gegayuhaning para satriya. Mula kababare ya kudu bisa ngentengake pikir. Aja nganti ngebot-boti krana sing dimungsu iku kadang sing dimungsu iku wong tuwa. Ya kanthi ngentang kejiban labet para kadang nyumur iku sing kadang dhewe. Ing kono tundhone ora bakal metu gregeting para kadang kang nempuh biat ana madyaning palagan. Yayi, lamun to para kadang lahir batin estine mung bakal mangurah mungsuh ing kono pengaribawane saya bisa ngandelake man kesaguhane dhewe-dhewe.

0: Ukir mo yak mayik pacing tiap tali ngurut.
1: Putuku bocah perkoso kulup sasi kira nono wigati opo.
2: Nuwun para pamunjuk atur wonten ngersanipun Hyang Prabu. Wayah paduka kula sampun netepi kewajiban. Dados sandi payaning pundhen kula. Miling-miling ngulataken. Niling-nilingaken menggah. Sinten to ingkang gumangsah dados senopati ning Kurawa?
1: Wangun wis entuk pawarta.
2: Nuwun inggih sampun, Hyang.
1: Piye pawartane kulup?
2: Lae boten kelentu.
1: Pawarta singkang sampun kula tampi bilih mangke sak sedanipun Hyang Awangga. Ingkang winisuda mateng Senopati. Tanah sanes muhung nalinduring Mandaraka ing ajejuluk Prabu Salya.
3: Wailah dalah.
1: Ya jagat, ya dewa Bathara.
3: Werkudara.
2: Resma kakang kopo
1: siadi wis mireng dewi putumu sasi kirana wis netepi kewajiban nolek-nolek mengguh sapa ingkang bakal madeg Senopati monggo iki wis ngaturake lamun to kang rama ing Mandaraka paman Prabu Salya ingkang bakal kabiwada dadi Senopati iki saya gawat yai iki saya abot. Ya mung adaan kang wis lamun lakon kuwi pantok. Luweh dening gedhe kuwi tumuling gak bakal entuk padan.
2: Resna kakangku iki. Wis mungsuh sapa wae aku ora bakal ngingrim. Marga panjen aku wis saguh madeg dadi perjurit.
1: Ya ya pancen mengkono.
2: Namung kawuningan Hyang Prabu. Ketinggal dering medal sateng palagan Sang Senopati. Sampun kerumiyinan wonten alindra kekalih magut ing ranang kono sesumbar anyembari dhateng pundhen kula
1: sak krungumu sapa kang maju nyang palagan
2: namenipun Hanggo Jaksa kalian Sora Basanta
1: kuwi dudu ratu kulup
2: sinten
1: kuwi ya mung satriya tang perbeda kengeyang. Yen ora kleru, Angga Jaksa karo Sora Basanta kuwi adine Patih Sengkuni.
2: Wah. Sepuli sehurip.
1: Isih urip wong durung tau maju nyang paperangan. Mbok menawa tekane ya lagi wae.
2: Semoga kakangku hiyo.
1: Yen to pancen mengkono. Dimas Werkudara Yayi Janaka. Aja nganti kedisian parang muka tumuli enggal tungkal tekaning prajurit saka ing bulu pitu iki.

Jo saya akeh pati ning para raja saka ing pulau Jendral Hamuk Suramarata yen rutamu gare putraku. Sapa ngger kancang ana palagan? Manak meripatmu mok kira aku prajurit terus cah keparat. Mora apa banyu kang wening iki senopati saka ing Hupalaya Drista jmeno haranku. Lah iki sing kondang anak Pancala. Siro kang wis kakundhangake bisa nyedani marang Sang Guru Durna. Aku Raden Sora Pasanta kadangan nom kakang Pati Sengkuni saka ing Plasa Jenar. Manut wae Drista jmeno ayo kuncupno janggamono ing kene kethok dina iki. Aja kemalancang wis aku arep nonton arep mbobot sira kiri daning Raden Sora Pasanta. Lena pangendhamu kelakon sesempal bamu kanan kiri ing kene kelakon dadi kuwondo madyani negaku.

ternyata liko kaya mangkono. Raden Hanggo Jaksa kadangane pati sentuni saking Ploso Jenar. Ing mangke dupi kawon rasa kawan Sengur Kodoro. Sigur ngedalaken pengabaraniro. Petak tutuk mengo medal dahono malet-alet. Winor hangin benter. Simo keterajang petak ing Hanggo Jaksa. Lonyoh dadane Raden Werkudara anget sigro ing mancing ngasta godo rujak polo wis kaundha lawan Sang Werkudara ing pengajap arsa katamaken dateng Sang Hanggo Jaksa kang mengku pangaribawa nanging dereng ngantos gumlundung pun anggodo sampun kerumiyinan. Jemparing pasopati kang beda rewangun lumpulan tumanggal. Suwarat sang ngelangkap, neratas jangganing Hanggo Jaksa sirep mati seling palagan.

0: Wargodara.
1: Kresna kakangku apa?
0: Aja geton keduwa ngatimu, Dimas. Marga saka ora mentalane Yayi Janaka. Nggone anggo jaksana tok pengabaran tutuk mengo. Metu perbawa angin semu panas iku pangaribawaning anggo jaksana. Nadyan pun kakang ngerti lamun to siap diwes mandi gedhe. Nanging bawane iki ana paprangan Yayi. Endi sing lena kudu tansah diayomi. Siadi ketungkul nggoning ngundha gedhe. Mula banjur si Mas Arjuna ndak dawe enggak nglepasake Warastra. Pengajap aja nganti ndedawa wektu uriping si Hanggo Jaksa mundhak saya akeh para prajurit cilik ingkang padha mati. Inggih Kakang Mas, kula nyuwun pangapunten. Anggen kula kumalancang ngurumi ning lepasaken Pasopati.
1: Iya, ora dadi apa. Jaragan iki ana paprangan. Endi sing selo kudu mangkat. Endi sing lega kudu nyelakake. Yen ora tok disiki gamanmu, mbok menawa aku ketumpul nggon ngundha gedhe. Kula nune ninggi.
0: Ora ora gelo to?
1: Ora.
0: Mengko isih ana meneh, Yayi. Wektu iki pancen Yayi Janaka ngepenakake si Adi. Durung kala mangsane si Adi ngetok tenaga, ngetokake swara. Mengko si Adi bakal dibagei.
1: Iya. Aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis wareg maten ya para wadya bolo.
0: Ya mung sing dadi pikiraning pun Kakang Yayi. Iki bebaya luwih gedhe bakal teko adeging Senopati Paman Prabu Mandaraka. Mongko wis kaloka prajurit Maharata. Wikan olah gegaman, wikan perang nduwuring kereta, wikan perang nondaratan.
1: Aku ora wang-wang.
0: Nadyan mengkono Yayi. Kepaksa sujana rasane ngatiku. Mengku kersa apa dene Paman Prabu ing Mandaraka katone tresna karo Pandhawa. Ewa dene kok malah kepareng madeget ana madyan ing palegan.
1: Rigenmu kuwi. Dimas Werkudara.
0: Paman Prabu ing Mandaraka wis kelangan putra loro. Burisrawa kelawan Sirukmarata. Miturut wewangsaning para pinter, katresnaning wong tuwa lamun kilangan anak iku tumanjaning katresnan mau mesti bakal lumintir marang keponakan. Mongko Pandhawa kuwi ana dadi ponakan ing Paman Prabu ing Mandaraka.
1: Gembar
0: pancen mengkono. Mula dina iki Dimas, sakpatine Hanggo Jaksa Sora Basanta lan bubaring wadya kang isih. Paripaksa pun kakang kepengin bakal ketemu kelawan adimu. Daya dia pun kang kebakal manjing ring madyaning pesanggeran waringin jajar. Nemoni kelawan kadangku kembar ing pangajap bakal ndak utus. Sowan marang Paman Prabu mengku wigati apa kepareng magut ana madyaning palagan Paman ing Mandaraka.
1: Mongso duduh rigening pujangga Bratayuda.
0: Arjuna, kula wonten dawuh. Ayuh nderek pun kakang enggal nemoni adimu kembar, sawi kula dherekaken kangge Prabu.

nalika samono Narendra ing Dwarawati sarimbit kelawan Sang Arjuna. Dayadayarsa manjeng dateng pasanggrahan waringin jajar pinanggih kelawan ingkang Rayi Radyang Nakula dalah Sang Sedewa. Panrinunce jengkaring Sang Nata nengno wau kawuwusa. Ana sempalan ing lampah ing manggedhatan kang ingkang wonten ing nagari Turilaya. Trubusane mengsah tilaraning salagi Prabu Bagadanta. Nalendra ingkang datang lono bebudine.

0: 벌컥 대처만들이
1: 울어보는 님발라는 게 알다오 신우은 님발이 다똥 앞뒤 바두고 울어본덕콕
2: tak sawang kaya ngelayung ngeragamu kucem wedanam.
3: Kowe luwe kok.
1: Bab. Kabar pisan mboten.
4: Mboten mah.
1: Kucem ing wedana kula ngelayungi raga kula menika mboten karana kula marlupa. Namung anggen kula tansah mikiraken dhateng lelampahan ingkang dumados wekdal menika. Lakon piye kok? Kula manah kados tiyang ngimpi. Sekawit kula menika suwita wonten ing negari Ngastina. Kula lajeng kula kepelajar dumugi ngriki.
2: Lah iya, aku ya gumun karo kowe kok. Ing atase sira kowe suwita marang Ratu Kondang kalau kengrat sugih bondo, sugih tandu. Kok mung trimo ngengger marang aku kuwi terus kepiye to kang hati katine kok?
1: Menawi kula lajeng no. Anggen kula suwita wonten ing Ngastina mboten urung kula badhe kesempyok dhateng lelampahanipun para Kurawa.
2: Lha lakone piye kok?
1: Sekawit Kurawa menika cacahipun kathah ingkang sabiyantu sinuwun Prabu Duryudana menika pinten-pinten haksa ini. Nanging sareng nalindra ngawangga Prabu Karna gugur dinten mangke ingkang taksih prajurit menika mboten jangkep 300. Kurawa kantun songo kemawon sampun mboten waras sedaya. Sinuwun, sinuwun. Menawi kula nglajengaken wonten mriku tanwandi kula badhe nututi bela pejah, mila lajeng kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun.
2: Wah, nganti suaramu gedhe. Marga saka nggonmu mikir kahanan. Ora lara kuwi wis matur nuwun kowe kok.
1: Kula nuwun nggih.
2: Aja kuwatir kok. Kowe swita ana kene kowe apa? Sing dadi pekarmanku ingsun bakal mujuti.
1: Nggih.
2: Kok aku njaluk padhang atiku kok. Wis genah aku iki putraning Kanjeng Rama Prabu Bagadanta nanging nalika semono sudharmaku sedo madyan ing palagan. Kok? Kowe ngerti sing nyedani wong tuaku sapa?
1: Menawi mboten nglentu ingkang nyedani Kang Rama menika pamadyaning Pandhawa naminipun Raden Janaka.
2: Aku ora trima rasane atiku kok. Kepingin bakal mikul duwe mendem jero. Nyuwaregake wong tuaku kanthi senang kudu mbela. Mateni marang si Janaka.
1: Yum. Menawi dahara turu kula sampun ngantos kalajengaken sinuwun paduka tasih mudha tumaruna. Mongko kadigdayanipun Pandhawa menika sampun kondhang kalungkengrat. Kiranganipun menapa Sang Resi Bisma Pandhita Durna ingkang sampun kaloka ing bab kadigdayan parandene sami gugur wonten ing palagan. Ing mongko paduka menika nalindra maksimudha tumaruna mongko babar pisan dereng palakrama teges dereng jangkep sugeng panjenengan wonten ing ngarja padha menawi dahara tur kula Gus sampun ngantos kalajengaken nggih Den.
2: Ora kok tetep aku kudu bakal malah syukur mlebulara sintang.
1: Menawi ngantos mekaten mboten wurung kula badhe kecalan pasuwitan malih. Menawi ngantos paduka alit sakit ageng sedo lajeng kula mangke nderek sinten melih. Mongko pundi-pundi sami prei. Namung mriki kang dilemok cung kangge nyambet dateng gesang kula. Ngantos mbilung kemawon menika kecer menapa mboten dipun paringi wertos menapa dos pundi kok mboten ngadeg bilung menika mongko menika setelan kula. Togok kula wonten dawuh kowe aja nguwacari katibayanku. Aku duwe pusaka tilar ning swargi Jeng Rama. Wujude gada aran Wisnawa. Iki pusaka kang ampuh kok. Lamun aku isih mandi gada iki tak kira aja sing lamak menungso dewa ora kelakon mateni aku kok. Kang saka iku kok ayo tinggal. Mirantiyo. Ndak ganti jemujuk marang Tegal Kuru. Ngisas guluning si Cano.

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Nadyan to mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandili Pasrene. Mirit kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataneman sesekaran kang samaya Banjung Tinata Radin. Lamun pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang apulas kuning kembang abang carupan kekembangan dados mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo ruyu-ruyu karya sengseme kang samaya umyat. Dasarin ajek wesi winangun lungit tur mawa wisa singa ingkang manjing pesanggrahan tanah punika lamun ta iku mawa wisa dela badhe losoh kang dadya salirane. Sapa ta kang renggani madyan ing pasanggrahan wangi ringin Jajar nggih menika ta warnane panunggalan ing Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyoto lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabandu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih Kilurah Semar Nala Gareng Petruk Semawana Bagong. Sawetawis lenggahing sang kekalih katungka pratanipun ingkang Raka Nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kelawan Dyan Harjuna. Manjing ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Sigroha ngacarani dhateng rawuhipun ing Ngeraka kekalih teka mengkono. Wijiling atur saking Radyan Nakula lawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

ambak mau sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Mau sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejane dhewe kok. Ayo.

0: Engkang sadawuhipun aduka ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagya. Pangestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.
1: Iya iya wis tak tampa banget panarimaku Bagong.
0: Babar pisan dan mumpung pinanggih.
1: Ana apa?
0: Kula sampun kangen kalian kanca yestri. Kelilana kula nyuwun pamit nyuwun wekdal cuti tigang dinten mawon kangge tuwi griya.
1: Bagong kuwi tak lilani yen arep bali nanging kuwi metu dalan ngendi awit tapi ning Tegal kurus prinajekan wesi pinageran dengkul. Ya lamun sira iku ketemu kawan kula wangsa Pandhawa yen to nganti kuwi konangan barisan Kurawa. Apa ora bakal ilang nyawamu Bagong?
0: Mang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi?
1: Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa ning setemene kuwi barisan Pandhawa.
2: Piye, Gong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu.
0: Ya terus iki dititakne nyang sapa? Kangene ngatiku iki.
2: Ayo sak karepmu. Mbah perangan iki nenge apa?
0: Iye.
2: Nyang dilek ku arep nguwang iki. Apa to?
0: Druwang-druwang sing tak gawa iki lho monggo iki titipane wong omah iki.
2: Ayo disimpen perkara druwang isuk nek wis rampung Bratayuda kurang dela ya. Kurang dela. Sajak kaya ngerti weh dikandani kok. Anggere sik sing gugur iki sesuk entek. Iki mung ngari ngenteni patine wong siji sing durung mati.
0: Siapa?
2: Hadi Tempe.
0: Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu lho
2: Mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki werna-werna lho. Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra duwe rezeki iki ya mati. Lho ngono. Mati kertune iki ya mati. Ya wis jek ingi. Iwas jak bareng mangkat sore iki. Tak kira nyatet nut. Oh alah. Ya wong kabeh mau mbecegah wungon kok waton ora nganggo tombok. Ketoke ning nekat durung duwe wis dienggo sekse. Kok terus disimpen menange piro? Bola Bali yang spakulinan Maria ya mung dela. Ada meneh. Seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi. Nek iso ya dimareni kuwi ya aja. Kuwi dadi awisaning negara. No. Jago kuwi sapa-sapa. Kuwi ditantang Bathara Bayu ya ora samangkat. Hai.
1: Kawula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo terus sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satata lenggah keparang kula nyuwun tuninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langening kalang

0: Dimas nek kula lawan Yayi Sedewa. Sumengkaning pun Kakang Prapto ning pesanggrahaning Siadi. Tan ana liya mung kajaba pun Kakang bakal suka katerangan. Menawa sak sedane ing ngroko ngawonggal dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda. Hadeging Senopati. Wondene ingkang wis kaundhangake. Ingkang bakal madhek Senopati tan liyang mung kajaba pepundhenira dewi. Yaiku Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Oh. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madhek Senopati. Iya ya pancen mengkono Yayi. Wala dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampan kang kedah kula lampahi Koko Prabu.
1: Iya ya.
0: Yayi. Ya mengkene iki sinting Barata Yuda Jaya Binangun. Awit kinu drakesaning jagat. Ingkang pinarengake Nyai Barata Yuda iku mung kajaba kula wangsa Pandhawa lawan kula wangsa Kurawa. Yayi. Mula kita-kita pun Kakang rawuhana ing kene. Semana pun Kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadene kenapa wektu iki kepareng madhep Senopati? Iki mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka iki Yayi. Siadya aja wedi kang elang. Sira ingsun utus tumuli sawana dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kondur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik paksa negut suraning driya madhek Senopati, Yayi, sira pasrawati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono siji bakal mangerti. Jatining karsa ingkang sinandhi ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka.

0: kang pertitis anggonira munjuk ana resaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kakang Mas nyuwun pangestu.
1: Iya iya Yayi, duga-duga digawa ngati-ati aja keri.
0: Kakang Badranaya.
2: Kula.
0: Mayu ngono lakuku Kakang, ayo nggandak kanthi sowan mring Mandaraka.
1: Ha inggih, suwawi kula dherekaken, Den.
0: Nola garing petruk Bagong Ajana kang kira ayo padha nderek marang aku.
1: Wah, monggo Ndara.
0: Monggo Gus, monggo Den. Wis Yayi. Sowang-sowangan pun Kakang sumuli bakal
1: daya-daya ngulatake
0: marang kahanan ing Tegal Guru si Adi ndak arep-arep tinggal tumuli bali marang pesanggeran maneh kanthi raharja Yayi.

gampang wae ngerti blate karo wong sing wis ngelak. Nak tutuy ora luntur meguru karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Suwatama apa Kartomarmo. Nah, lah kok saya saya bubrah kaya ngene. Ilang tabeting waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya ayo aku melu.

Kekancangan Bambang Suwotomo ingkang sampun Boyong Dewi Banowati Dalah Raden Kartomarmo tuwin resi krepo sigra manjing madyan ing wana tambuh-tambuh sowa ingkang samya manjing madyan ing alas sinigek ingkang lumawat mena gendya kangge ucap ing mangke datang kangge ingkang wonten nagari Mandaraka lenggah wonten madyan ing sasana lenggih Sang Ratu Dewi Setyawati kahadhep lawan ingkang abdi kinasih candrane panyayah kenya tinari krama

0: Pun sarawuh patuko ingkang sinuwun guntur wonten ing negari Mandaraka. Garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun patuko ingkang sinuwun.
1: Ratu wis ndak tampa banget penerimaning pun kakang. Yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang, pengestuku tanpa nono yayi.
0: Kacadung tangan kekalih kabundi wonten mestaka mugi dadosa cimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun. Sinuwun, sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti datenging kumbang temah kedadak ing mangke ketujuh ing enu karana paduka sampun kundur. Rumaos kapang anggen kula nganti anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten mulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dateng pakuwon paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu garwaning pun kakang yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang kepanduk marang panganti-anti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan dahar mesti keselak-selak lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningane marang citraning yayi dewi.
0: Kados pundi pawartosipun ning paprangan?
1: Pawarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten. Anane ya mung sulaya lamun ing wanci awan padha lereng ing wanci bengi. Paradu iki meh kesis wadya mbulu pitu. Mlebet saya suwe saya entek saya entek. Para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa.
0: Lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjampene kapang paduka.
1: Yayi ya mung kapang iku kang petila. Daya-daya pun kakang kundur iki. Perlu liya kaya wis ora ana maneh.
0: Kawula nuwun inggih menawi katon syukur mangayu bagya. Mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih.
1: Iya yeah. Pun kakang ora bakal bali marang pasanggrahan. Tetapi pun kakang bakal ngadepi marang yayi ratu. Hawit sapa to kang bisa nambani rasaning pun kakang kang mentas kilangan atma jamus kloron. Ya mung kajaba sira yayi ratu.
0: Kawula nuwun nggih.
1: Yayi pun kakang wis sawetara pisah marang pekalman. Loro dina iki yayi pun kakang kepengin dahar nang ora mbugo sekul.
0: Parang paduka ngersakaken menapa. Sinuwun mugi inggal keparenga paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri.
1: Aradu pun kakang kepengin bakal dahar rujak.
0: Parang paduka kepengin badhe dahar rujak ingkang dipun damel saking menapa.
1: Rujak mau sing dirujak wujude gedhang mentah yaiku raja pesta. Campurana pelem tali jiwa.
0: Mekat
1: ratu ya. Lombok ya aja nganggo lombok abang nganggo rawit ingkang ijo. Karben seger sliraning pun kakang wondine gulane. Gula saka krambil. Pelan manae wene ana duduh. Banyu dawegan kambil ijo.
0: Nuwun inggih.
1: Nanging wanti-wanti dalimpun kakang aja sapa-sapa sing racik rujake. Enak o sing kaya ngapa yen sing racik kuwi dudu yayi ratu tetep bakal pahit ndak rasake. Nadyan kasinen saupamane yen pancen sireng kang racik kuwi rumangsa seger rasane atiku. Kudu sangka tanganmu dhewe yayi. tok wenehi apa wae aku manut waton Yayi Ratu ingkang angurjakake.
0: Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang raja pesta lan pelem tali jiwa sak ubo rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkat dhewe. Kula nuwun inggih mangkeke kula lajeng dipun tilar. Oh ora.
1: Wah, aku durung mari kangenku lawan Yayi Ratu. Yen pun kakang wis dahar jak bakal seger saliraku segering salira bakal ambabar marang jatining pun kakang. Tumuli mengko engga tampanana kapangipun kakang marang Yayi Dewi.
0: Boto langkung kasihet sakelenggah pati kowe ingkang senuwun badhe kula deplok piyambak rujakipun mongso.

0: anakku lanang.
1: Kembar. Tak kira pun bopo ngimpi jebul iki kahananya to sira kuluk. Padha sowan mring Goro Mandaraka nerang wanci kang kurang prayoga. Kowe padha becik kuluk neng kula sedewa. Kula nuwun inggih Bapak Prabu dateng kapundi? Nuwun inggih dateng kapundi, wo. Bekti kula mugi kunjuk. Sungkem kula mugi kunjuk, wo.
0: Iya, iya. Kembar. Wis tak tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo.
1: Nuwun inggih sanget ing pamundi kula, wo. Sanget ing pamundi kula, wo.
0: Ana apa, nggih? Bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka. Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kowe mau metu ngendi nggir lan laku apa ora konangan kalawan sandupayaning Kurawa, kembar.
1: Nuning nggih, wo. Lampah kula malipir ing pedhusunan mboten wuninga dhateng barisaning Kurawa.
0: Mila daya-daya putra paduka kedarang-darang abiyan tolong resanipun apa Prabu.
1: Mboten wonten malih namung kajawi.
0: Wis, aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti. Semengko pengawak bojro nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjahake pawarta kang wis mok tampa. Mesthi kowe wis krungu ngundanging ratu kang ana ing Bulu Pitu. Menawa pun wa bakal madhek Senopati, rak kuwi to sing arep mok takokake.
1: Kula nuwun inggih kaluhuran dawuhipun Wa Prabu. Menika menapa leres menapa mboten pemanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu Wa Prabu mboten badhe keparmagut dados Senopati. Ngemuti bilih paduka tresna dhateng para Pandhawa Wa Prabu.
0: Kleru pambatangmu, kembar. Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun Wa bakal madhep Senopati, nggih.
1: Wa Prabu menawi paduka saestu mangsah yuda kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka Wa Prabu. Wa Prabu, Wa Prabu. Sadaringipun paduka badhe ngedali pupuh sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin Wa Prabu. Tetelo kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula. Wa Prabu, saha kula mboten wengkala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula. Mila Wa Prabu, sesembahan kula paduka Wa Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin Wa Prabu.
0: Kembar. Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendra Gung Binathara. Turta kondang Sekti Mandaraguna. Nanging pagene yo kowe banjur duwe tembung engkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madriku. Turta ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring lek kendelane. Nanging kena ngapa kok duwe anak wae teko metu bocah cingeng kang kaya kowe? Kembar. Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyah-wiyah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur tok anggep kabeh mae mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa weruh katone dadi mungsuh, jebul iku sejatine malah rowan kang permati. Sira kudu ngerti kembar. Menawa urip ana njana loka, ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging engkal ning kasluting kewuh sang raga kang bisa kaperbawan apa-apa jiwane mesti uga bakal melu katut. Nanging ing babak tekad ingkang wis mentu, kaya pun wae iki tetep ora bakal bisa kaperbawan dening apa wae. Sumurupa, kembar. Anggone ingsun bakal madhep senopati iku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sindiring bawang. Lan maneh bakal langsahku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji pawurmeksa marang katentremaning jagat saisine. Wonten anggone ingsun mangsa yuda tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung lapet aku wis rumangsa kinepan kowe ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kowe ning kamulyan. Kang Mas Musek loron sibure sira lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung laku nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andhis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar ngulatno pun wong nggih. Aku wis tuwa ya nggih. Aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakale ora suwe. Ya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula kembar, mumpung pun wong pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih marganing pati kang mikolai kembar. Awit kang sapa iku. Dina iki kembar sowanmu sekloro niki ingsun anggap dadi serayan kang mikulai tumrap karepku iki mau. Kembar anakku nggir. Aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene. Sepisan. Tak olehku aturno marang ibumu si Kunti. Wanti-wanti welingku marang kowe nggih kembar. Aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunti. Nadyan Kunti orang lairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah kelawan ibumu si Kunti. Tanpa beda kaya sing lairake dhewe. Ingkang mangkono bagya mulya ibumu si Kunti. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka guring kautaman lan keluhuran. Ingin iku kembar, penganggapmu marang Yayi Kunti aja tok anggap iku ibumu sambungan nang iku anggap pun. Anggap pun ibumu ingin nglairake kowe, yo nggir. Aja pisang-pisang kowe wani lawan ibumu Kunti. Pengestin ning ibumu Kunti andayani marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu yo nggir kembar. Kaping pindhone. Temonono. Kakangmu Puntadewa aturna pudya sesanti pangastun ingsun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ing nggayuh kautaman kang sumandang marang kengroko si Puntadewa lan aturna menawa atiku tetep tresna tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh lan ingsun duwe gungan marang kengroko Puntadewa kembar ingkang nguntapake muruding punwa marang kasidan jati aja ana liya mung kajaba anakku si Puntadewa iku kembar kang dadi dawuhku marang sira kembar. Oh Prabu, oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula menapa calonipun kula menika badhe saestu pisah kalian pepundhen ingkang dhat kula bekteni nggih paduka wa Prabu kembar. Nang di parane menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngarep cepet iku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani kembar. Selawase uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewah tekaning mangsa kala es jeneng ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh. Kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarawani yo nggir kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhe biyen tepi abeking Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing Dewa Sang Hyang Nara kang wis manunggal marang kadangmu si Permadi mongso kewrana nanggapi marang yudhaku. Nadyan ajiku pisan si Candra Biro kang tetila dadi detengku pangeh padha kuwanandi ngono. Nanging kang Raka Narayana ora bakal kerupaken marga ngupadi srana marang luluwing Candra Biro. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semongso-mongso aku mati kulup sapa meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar tumuli tatanen ngger negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar ayo mono uripe wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyan ing alam adil lawan makmur. Adil lawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi sona mangun. Sakbubaring Baratayuda wali enggrim yang alam pikiran ingkang padha mentas perang. Tumuli nat kuwi nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti men gagrak kang anyar kembar. Ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno semenoga kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar kula nuwun inggih wis dina iki kulup kuwi enggal baliyo awit iki saya wengi yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora keprayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar tak pengesta ninggir kowe tuli gal bali ya kulup kembar babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadangmu kabeh ya kembar anakku ngger pengestuku kang ngiringake marang lakumu kembar kulo nyuwun pangestu wa Prabu. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu.
1: Iya. Kene-kene nggih. Kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu.
0: Ngayom marang para kadang-kadang ulan kuwato sira dadi pandom. Pengayomane kabeh para kawulamu kembar.
1: Wis ngger wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup.
0: Oh Prabu kula nyuwun pangestu.
1: Iya.
0: Wis bali yo ngger sing ati-ati nggon lumaku yo ngger iki kebak kahanan sing gawat kulup kembar. Aja malang tumoleh lakumu kembar.

sampun mentar saking lebeting kedaton. Raden Nakula lawan Raden Sadewa. Sang Prabu Salya datan ngrahita. Menawa sedaya kangandikaning Sang Prabu sampun dipun pirengaken dening Dewi Setyawati ing amping-ampingan korining kedaton. Balanipun manah wa Sang Dewi Dupi miyarsa lamun to kang raka arsa magut dados Sinopati. Njerantah saking korigya nubuk pangkalipun ing raka sinuwun.

0: nuwun sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menawi paduka kepareng magut dados senopati kula mboten purun kantun. Kula badhe nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Lho.
2: Ana apa kok ngelangke tembungmu? Rujake kepiye?
0: Kula sampun mboten badhe ngrujak malih. Menapa bedahipun kula racik rujak ingkang kinecer jeruk? Nadyan sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kula mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kula paduka pundhen kula paduka badhe goroh kalian kula. Salaminipun paduka kula dosi mboten nate goroh kalian paduka. Kula dosi mboten nate goroh kalian paduka. Parantine ing mangke paduka wentala anyidrani dhateng kula dawuhipun paduka mboten badhe wangsul dhateng palagan. Manging mangke kepara paduka malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu.
2: Kowe mau wis mireng pengendikaku. Kula sampun nampi-nampingan kulining kedaton angin paduka ngrangkul ngayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
3: Wela dalah.
2: Mula mamula kori tembok kudu dirapeti. Kujuri nelakon kaya mengene iki.
3: Iya,
2: tak sila ana wong sira wis kadung ngerti.
3: Yayi,
2: pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesagu aku madeg senopati. Kuwi tak kandhani ya, Yayi. Luhuring luhur sipating satriya iku netepi marang kesaguane. Mongko satria iku darmane hamung perang. Yen to ngantipun kakang nglincati marang kesaguhan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo eseming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo plero ing jiwang rayung wulan marang pun kakang.
3: Mula, Yayi.
2: Lilanono ya Yayi pun kakang magut menyang paperangan.
0: Kula lila weton kula dipun keparengaken nderek.
2: Paparangan dudu papaning para wanudya. Kenging menapa para Sri Kandi menika inggih dados prajurit wis wiwit cilik digladhi nyang peperangan.
0: Kula nadyan sipat wanita awis-awis nyepeng dedamel nanging kula badhe ngeti ngalaken ing reh keprigelan kula nyepeng gegaman.
2: Lho. Welah. Kok semono tekate ngatimu?
3: Walah.
2: Saya ngantepake rasaning pun gagang.
3: Yayi. Babar pisan pun kakang ora bakal ninggalake marang sira Yayi. Tinimbang kowe melu nyang paperangan, aku nyemurupi kowe cilik kena gaman gedening taloyo. Padha karo sinepit-sepit rasane atiku keduwung tak gagalake wae. Nggonku dadi senopati.
0: Sampun ngenaki manah kula sinuwun. Wong tetembungan cidros pisan goro selaminipun
2: kuwi rak nek wong lanang liya. Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat maris pating wanudya. Biyen aku kulino goroh ning saiki aku wis tuwa. Mara ulakno dhuwur iki aku ngagem apa? Ya kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing satemene salya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen biyen pun kakang kondang wong duga lu galu galan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarecep wektu kandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Saestu ora kena Yayi Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya Yayi Moro tu mulai nggak piar sak nopon kakang bakal ngerip tokidung. Kang tu muji marang Rayi Dewi. Piar sak no suaraku, Yayi.

0: menika lair batos sinuwun.
1: Eh, ingkang tak arita iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggon ngetokake. Hantepe ngati kunggon tresna marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Lakara paduka saya sepuh ketingalipun saya empuk arum.
1: Coba, ora ora montor-montor suaraku to. Jebles suarane Pak Parno.
0: Nuwun inggih.
1: Saiki gentipun Kakang kepengin bakal mirengake kaya ngopo antepeng atimu marang pun Kakang Yayi.

Kusumo Ratu Dewi Setyawati ingkang dahat karuna. Dupi kagunturan sabdan ingkang raka sinamuning Priyambada saking sakedhik temah padhan putheking Indriya. Dasar kula semanten wancinipun wanci lingsir dalu katara enjan. Luluing penggalih dul kita sang Dewi katingal lesah salirane. Kongas marlupo gyo sinambut ingkang raka pinandha manjing paperman. Labet saking hardaning manah Jubriya sang Dewi dereng pitados dhateng pangandikanipun ingkang raka Nata Prabu Salya. Mila katingal sang Dewi amung tansah sangga rungi dhateng solah ingkang raka. Datang moga menawa tumanggaping sang Dewi amung tansah ngeket rapet dhateng ingkang raka Prabu Salya. Lamun Cirondra panyaya solah ing biyung ingkang sugun-sugun dhateng putra sapiyan. Katalika semono Prabu Salya ingkang ing batas kebak panggalian matumpa-tumpa ugi tanggap marang dhateng gregeting garwa. Mila boten mendo-mendo anggenipun tansah rerapuh ngarih-arih kanthi sabda manuwara murih ing kalosari sang Dewi. Ananing cabar tanpa damel. Katingal sang Dewi tansah kongah kangean boten saged sari. Sang Prabu lajeng mendel api-api sari kepati. Ing mangke dupi sanata katingal sekeca sari. Sang Dewi boten wani ngganggu damel ananging malah keporon nututi sari kepati. Kemahang atau tak keni saling rawa sedih ingkang matumpo-tumpo. Katitik sukuning sang Dewi hanimpai marang wentisipun ingkang raka. Persasat renggang gula kumepir pulut. Renggang gula kumepir pulut. Kaya wis keket keket kelet dadi sawiji. Labet sami-sami nuruti marang gregeting ciptani rasa wangsulan. Nalika mangke Bagas karo tumurantong ing bang wetan. Sunaring Raditya Sumirat ing antariksa nanging kepalang kuwung ing akasa temah ngendhangaken peteng ing bawana. Katingal sanggen-gen sumiwak padhang anelai. Nalika semana ingkang wonten jroning paperman sang Nata kedaut mboten kobernindra malah ketingal ribut nggih nyanggarap karya ingkang awrat ingkang tan kepareng sinangkut ing asanes. Nalika sawon ora dienteng panggali ing sang katong dening ingkang garwa saged sari kepati. Kanthi ngarah-arah sang Prabu nglolos astanira kiring ingkang rumangkul ing mluyang-anyang sang Dewi. Dianasta golek kencana kelangenaning sang Dewi Sigra sinanggekaken prembayun sawikin apit guling. Sanata lon-lonan mandhap saking kanthil gading sarya nutup marang samiring paperman. Daya-daya manjing sono busono. Amung kanthi sesideman sang Prabu Salya sampun ketingal ngrasuk busono kaprajuritan. Nanging jroning panggalih maksih mandhek mangu karaos awrat nilar dhateng ingkang garwa. Sanata gya wangsul ing paperman ngendhangi dhateng Kang Rayi. Mirsani dhateng wenesing nedya kekuwunging wedane ingkang ngarsa tinilar. Labet saking menging penggalih sanata pariketah manggalane pupuh. Ananging awrat nyentoni laro marang garwa. Kala semanten sang Prabu temah hanjegek katingal kodeng panyayah tugu Sinokarto. Nanging nalika semono saknalika Prabu Salya kagiyat dupi mireng swaraning poksur tambur slompret mawuran bendhe barit tinatap pesawuran sigra sarta inget daya dianyodhe lengkap ngendhong jemari metal datang
Apa yang akan garwa manjing mering alun-alun?

Atih Tuhayoto, kalau nuwun wonten timbalan kang dawuh sinuwun. Wis suwe kowe nunggono kene, kalau nuwun inggih sampun. Duh sinuwun menika Purwadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggo hobo paduka ingkang sinuwun. Aja kesuwen Tuhayoto. Mora ing gacawisna kretaning jenenge ingsun. Iki wis wanci esuk daya daya ingkang manjing Tegalguru ngadani pupuh. Sawai kula dherekaken sinuwun.

0: Rama Prabu sampun kepareng manjing wonten ing paprangan anak Prabu nggih. Putra paduka kantun Cemadong keparingipun Rama Prabu.
1: Kengabdipun Sang Kuni namung Cemadong dawuh.
0: Anak Prabu,
1: sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang, mugi dipun wara dados setunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih.
0: Lajeng mawi gelar menapa Rama?
1: Kula kepengin nulat swargi Sang Panembahan Bisma. Kula badhe kepengin ngadoni gelar Hiranyapatma.
0: Paduka Rama Prabu kepareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun?
1: Ronceng kembang Sang dumados saking para prajurit. Deleking ronceng pun bapa piyambak.
0: Nggih, mawi mekaten tumuli badhe kula undangaken.
1: Monggo nggih, sampun ketangon daya-daya enggal ngadoni pupuh.
0: Sebab kula sirahaken paman enggal dawuh nuli nyingi setengahken dawuh.

ulos dewa kang wis bali marang pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone siadi nuhoni dawing Koko Prabu Sawanana ngersaning Rama Prabu ing Mandaraka Dimas. Iya ya yayi. Tumuling gamunji ana ngersaning Yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehane nggone sira Yayi sowan mring ngersaning Taman Prabu? Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista Jmana. Nalika semanten kula sampun sowan ngabiyantara dhateng rasanipun Wa Prabu. Najan ing margi wonten sambe kalanipun inggih menika. Tilaranipun Prabu Bagadentana mupun Rajadenta ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara ngersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning driya madeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau. Mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung lebet sangku. Sampun kinepan karining kamulyan. Kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih. Sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika najan Wa Prabu kepareng ngangsah wonten ing Ramanggana. Babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng wetahing para Pandhawa. Lan tetep badhe rumeksa dhateng wetahing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak seni bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu Yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sating manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang nguntapaken sedanipun Wa Prabu namung kajayi paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten? Inggih Yayi. Gandheng menika rupi gungan adilipun kedahipun wujuti pamundhutipun Taman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng rasanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Menggah kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa. Crita ngresna kakangku. Werkudara apa? Gandheng wis ana dawuh saka Koko Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk si Cengkresna kakangku aja nganggo pripin-pripin tatanen yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Cengkresna kakangku. Iya Dimas. Bakal tak budidaya Yayi. Nanging gandheng wektu iki Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Yayi Drista Jmana, nuwun kula Koko Prabu.

gawe kaget onopo di masyaki bareng bunjual turuku ke Prabu. Bendi mangungkung surah ambal-ambalan ambo torbah. Senopati mulupitu sampun ngedali pupuh dipun pandikan di dening sang noto yang mondorogo mawi gelar Hiranyapatma. Wala dalah ketungkot kaning mungsuh terus coba menung nuang kulo ikiwis ngedoni pupuh sang Senopati karepmu kepiye gandeng Senopati ngesenowis nganggo gelar Hiranyapatma. Mawi mengatem kulo nyewon supados dipun wontenaken gelar Emprit Nebo. Nganggo gelar Emprit Nebo inggih. Inggih namung kanthi gelar Emprit Nebo menika kok Prabu saged nandhingi dhateng kriyataning gelar Hiranyapatma. Yen mangkono mangsa bodho kataning baris tak pasrah sedaya budhal dina iki. Baris tak pasrah

0: Sura Merata Jaya Merata ing kene kelakon sukma meninggal ragamu Selawasi. Tuhaya toh ora suwe kowe mati dening tanganing Setyaki.
1: Katane kok ya mangkono. Nalendra Mandara kowe ingkang mubat mabit lampahe ngrata kang kinisirang piyambak. Ing mangke dupi mulat patih Tuhaya toh sampun temukaning pati. Saknalika ngetapake Kang Dadya keretane dan lajengake wonten majaning tengah-tengah palagan. Mendang langkap neraca bala mrubul kaya udan dawai prajurit cilik-cilik.

yen ora kodoro. Mubat mabiting gebe nyampluk condo biro. Elo ing kahanan. Condo biro kine pro godo muncrat getih, puncrating getih ilang wujud getih babar jedol condo biro. Mawali-wali, mawangsul-wangsul kados mekaten temah. Sekawit amung sekedhik wilanganing condo biro wonang dupi kathah utahing getih saking condo biro. Temahing make paprangan kebuak condo biro.